na di su ebi anuma wi ayi enu enu e ka nsen ewi ana no odin kakra ai on se u bo djuma no na wanya drink bi ese won chen itinu ye fe no cocoa drink di onim no onim ai di onya e di su e onya di su na na odin su o xie kakra bi pe na mix u mix ni wi a mix no pa we are now the specialized the emua jude the block now they are one wanya cocoa drink na no no so we are driver new o bo adwuma bi o bo bi a unya kwan didi no ai bebi num emua de see there emua de this way pa pa pa